0: di genn mais l'idée dafa bari ci wallah tiani insha allah taala lolou malay jox non boko jele insha allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gor en tant que gor ci ciiram man na bañe tele liguey bu dis mo koy def stress mo koy def ñak yenn moyen yi mo koy def yenn ñi nga xam dañ dan masturbé wu di masturbé sen bop bu ñuy mag dañuy tele ñi sey lu bari dañuy gaawu tele ndax bo xolé téré bi mag ñepp dakk nañ sey bu bari lool nak bu dé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wénaat pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magé talé ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sey ak sa soxna di taxaw do magé talé katan képp ko xamné da ngay sey en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 képp ko xam da ngay sey ak hormone seyam fi mu wara nek ci neegi ak niko yalla diglé ci sutura mom mo gën mais ñi nga xam né dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magé tal ngoro dañuy télé benen bi ci rap da koy def jinné da koy def amna ko xamné dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alquran yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal insha allah taala boko défé dina dé
1: dina dé sëñ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mu télé lu béré béré ndax télé ak néw carton benn la
0: néw carton ak télé bokul télé moy ko xamni mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaari at ragal sen fidi di dem bu meunantu ñoo wër jagal wala sen awru jogatul ñoñu lay seen ñi nga xam du sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wër wala at duñ ko laal duñ ko jigen ñoñu lay seen ki nga xam dafa télé mom ma ngay jëm mais jëm na mais affaire bu doxul dina jëm mais affaire bu doxul koku likoy fajj soorul mom mo gisé dama koy wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu dañ insha allah taala
1: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy li mala niou carton nga xam dañuy gaawa ag
0: waaw moy li mala wax ñi nga xam dañuy gaaw ag dafa am likoy def dañuy tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def xel da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xeye suba saga la ne la ngone dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek gor man nga tok sax ñak dépense ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek gor lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane kaso ataye mu daj
1: kaso ataye
0: ben kaso ataye mais bu len nangu ñu jox len garab ci bitel
1: garab ci bitel lolu gis na yang ci insister señ bi ma ngi ci ñew légui imam lo castor 77 numéro de téléphone ngeen ko mëna jotté imam lo castor nekk ci osan au castor bi muy 77 479 54 54 77 479 54 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi ndax limi fajé wala nimi ñaané ci walu gogo ay traitement lay doon wala
0: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fièvre toll rek té lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li du la fajj légui ya ngi may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ni ay allergie mo koy gëna joxé likoy gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre pulmonaire buñ fajjul bu baax la wala ñu yagg di sekkat diko démalé wala sot mu yagg wala seen bop du toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di teud ci moquette yi wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoy nak dafa am garabu asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat type kuko amé bu lek diwtir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf cipp ko xam dang ko amé bu lek bisab bu beugëj moy oseille bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asma fat bi yoy day yom mu koy yé mu koy réveiller benen asma bi nga xam asma simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lol tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mokoy dindi ci sa deun ba doto ko yek mais kep ko asma sonal ma ngi lay ñaan ak fo meuna nek fumu

garabu hémorroïde bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp. Amna garab guñ wax city, city nak dana dag ay kawar, dana xongo ay bëtt, dana def ay digënde xarante tank yi, di am wéx wéx di génné ndox, dana dag ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare bare dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak. Waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la, bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan, dana téré am doom ci goor, dana yak ndox man yu, dana téré am doom ci jigen. Yoy yep city bokku na ci yikoy def. Kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi. Bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré, bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé, limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret. Lolu bu amé tap ci bir mo koy def. Colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat, te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am hépatite. Hépatite nak bari na ay xéet lol, hépatite B, hépatite C, gëna yaatu lolu. Ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite, seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras, seen foie bu commencé tek graisse. Yoy yep mandragé hépatite la. Hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer. Yoy yep hépatite da koy créé. Kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal. Waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi. Ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek. Ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal. Waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraille bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme. Asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu for. Yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti. Kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi
nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara.

0: 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 88 613 7 jamana yɛrman de yàlla.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: kum fa fekk.
1: amiin.
0: kooko fa fekk.
1: amiin.
0: foofu yɛrman de yàlla rek daal.
1: waaw moo fa mat a ñaan de.
0: ndax jëf yi daa continué moo tax.
1: waaw moom dong fay wàllu ab jaam de.
0: na yàlla yër.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: te jéggal.
1: amiin.
0: te teeru.
1: amiin saam.
0: te tatagal.
1: amiin.
0: te yaatal.
1: amiin.
0: yaatal biir bàmmeelam.
1: amiin.
0: te yaatal bépp jullit.
1: amiin yaa rabbi.
0: am na yërmaan de yàlla di dootee ko suñu.
2: amiin.
0: lim daan jëf si lu baax. yal na yàlla gis loolu ba fay ko.
1: amiin saam.
0: lim daan gis si soxaa nit. yal na nëbb.
1: amiin saam. ba
0: suñu borom mën ko kaa jéggal.
1: amiin waay.
0: waxu yu rek am solo.
1: dëgg la.
0: yal nañ dëkk di wax yu.
2: alaamaaleykum.
0: na jeex mën taxa yàgg te wér lool.
1: amiin amiin.
0: cheikh Abdoulaye.
1: mbake.
0: soxna mi waa góor.
1: jërëjëf Samb.
2: jërëjëf
0: waay tàmbale fii. Diallo Dakar. ba ca Louga.
2: waaw.
0: képp ku fi xëy. ak a gont.
2: ndeysaan.
0: ak a guddeel.
2: waaw.
0: di wax ci lu baax. nuyu moog sa loxo Cheikh Abdoulaye Deng.
1: tawarkal la.
0: sama waaju baax la.
1: jërëjëf Samb kenn gën.
0: jërëjëf Samb mën taxa yàgg te wér lool.
2: alaamaaleykum.
0: ak njabootu si Amadou Khadim bi.
1: amiin Samb.
0: ak jëfkat yu baax yi. ak fépp fa ab jullit ne.
1: min.
0: Cheikh Abdoulaye.
1: mbake.
0: rajo yi ngay seen nii de.
1: waaw.
0: buñ koy tijj nii.
1: waaw.
0: da am kaye gi ñu am kaye bu ñu yóbbu.
1: waaw.

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak ñun mbokk yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay ji leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp di ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu jimbala jami yalla yi xettali len luma donu la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mo liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne lan jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek president xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xara bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara
2: torkal
1: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkala machallah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim boko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi boko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gu def ma mu jeey
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy faju mu teh da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gu da fay fajj ndoxum ci da fay hémorroïde di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de day la ré dal
1: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
2: ñaar fukki fièvre
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolu ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama waaka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorroïde la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ seññ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seññ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geedja way ñuy wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yeb fièvre yak nako sama alal yeb fièvre faju jéxal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la dég gëm la munako yalla baxna amna garab de way yalla may wëral
2: yalla may wëral
1: ñu faj ko man tama faj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garab kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mënu ko damaay fajj mënu ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né kenn ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay fajj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la fébar do
2: ko gam
1: fajj fébar mom yalla mayna ma ci mission
2: machallah
1: mission la ci yor
2: tarkala
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lo lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fébar bu la jaaxal ñëwon ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tarkala
1: yi mo am na yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
1: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi, derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam. Légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissal sa nopi di rir do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëc bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawram soccet soccet lay gënné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: tarkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan bu genn
1: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
1: da le musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fagnou bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci carte yu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digël dal
1: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh abdou mbiram mel sénégal
2: werna
1: xol mam modou mbiram mel sénégal xol baye mbiram mel sénégal digël la juggé ci yalla ñiné ne xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéna bu yag
2: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lañ yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu al fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la ma sha Allah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi gok docteur Makhtar Niane lañ andal ma sha Allah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
1: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamissine day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle go xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
1: su fekke febar ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari
2: da 10
1: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ñum gëna fébaré féba sexe bi day gëna niw doola li nak garab sama ko nga bu suma lo joxé daf lay wëral sa dérèk wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wér koor lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu xadar pourtant du neuer la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla junne ab
2: Allahu akbar
1: hadith mutafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla junne ab ta lay do qadri jamm yalla junne wer la kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen taxon na ngeen len satisfaire lol farata la
2: deug la
1: kon nik doko jele keur baye ngir sey ñew tak doko malal dara
2: amna sey yo xamne yo
1: tan lo sey yo xam du sey so wër de ngeen faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lol moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: machallah
1: waaw kon mbir yi tank ko leral bam leral nak
2: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolou wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tag nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki tiawon pel la joge son mag la o ma telephone manako comme nga son muno gi gen sa keur sax yow bama yonni la tak bu yonni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu beuseul ñaan la yalla
2: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le tak bañ mako oy wone fek muy beureugo manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
1: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
1: deug febru rap da bokoy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool way
1: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
2: mo rap bi ci bopam
1: bu la baaw day dé force ngay waji ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi faj safara bi faj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom mam jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek buma indi safa señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: inshallah
1: mo ra fièvre do koy fecc
2: tarkal
1: fièvre buñu di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggéey leen sa normal
1: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lay bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
1: kako def su féké né pour nga déla la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la djëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
1: ku yel patal pal fatal tiré sa bop goy té
2: kenn
1: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
2: Allah
1: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
2: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollé inshallah diko numutati
1: waaw diko tollé waat
2: waaw bu ko défé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
1: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
2: waaw
1: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggone tejé la ji
1: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
2: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
2: amugo dara
1: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
2: waaw
1: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
1: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
1: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wor fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
1: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddu ken yow safra rek sango
2: safra ngay sango
1: bu am bo beugé dem galaj ma tegué lu nga tak sa yone bu mu di né doxal dox fil filalé gune yi ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
1: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buur yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
1: lima ci xam du jeex
2: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
1: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
1: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu war na ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple ay bayre ka di am len karage gu mu seuk
2: machallah
1: bala ko ak bayre
2: karage bayre ñoy meuna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeere jeep xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sama wax damay tang
2: ni mo
1: ba nga jéggulu
2: machallah
1: waaw ci cadre muji dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
1: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
1: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nian machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nian ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ku ci nekk sa tour ak sa sant ànd ak yéen ba léegi rek ci programme rajo Jant bi FM waaye réseau DTL di nuyu mbokk yi fété ci diwaanu Louga ñoom itam leer gi FM waaye ziar itam bu baax mbokk yi Ndakaaru Thiénière FM ziar itam bu baax a baax mbokk yi Touba ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel mbokk yi xam ngeen ni dibeer ci waxtu wi danañ ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moom la ñu duppee teranga tukkikat yi ñu koy amal dibeer bu jot ci waxtu wi rek 18h30 ak lu toftalu mbokk yi ñuy ziar bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi nekk ci biir kër gi di fi liggéey ñu jël suñu kaddu njëkk jëmale ko ci wàllu njaal ki nga xam ne nag moo di Baye Mateen Thune mi nga xam ne fii la doon yëngoo ci émission yoo xam ne yu am solo la ci wàllu histoire fàtteleku démb ak li nga xam ne moo di andi li nga xam ne moo di ngor ak waxtaanu xam-xam ak sottante xalaat moom Baye Mateen Thune moom moo noppaleku ñu mujj ko dem lañ ko denc ñu koy ñaanal altine li ma jot ci information ñuy ñaan rek ñëpp ñi nga xam ne rek yàgg nañ ko dégg Baye Mateen Thune fii ci kër gi muy addu ñu ñaanal ko yàlla xaari ko aljana wax dëgg yàlla ku baax la woon ci ñun mënoon raconter histoire loo ko laaj ci histoire lu bëri mu mën la ci gindi surtout sax ba ay ba ñuy waxtaan ci wàllu Casamance ndax nee na defoon na Casamance am gox yu bëri yu mu xam ci biir Casamance wax dëgg yàlla may joolaa mu ma ciy tooñ lu bëri mu may naan maa la gën a xam Casamance Baye Mateen Thune yàlla na ko yàlla yërëm bilaay te xaari ko aljana di ñaanal bépp way dewlu woo xam ne ñoom itam daan nañu xëy fii ci kër gi di fi yëngoo wax dëgg yàlla moom ak àddina moo ànd yàlla na fi yéex incha allah xam naa rek di wax itam di jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci njiital Abdoulaye Samb ñoom Alhaji Ibrahima Cissek Aliou Ndiaye ba ci Cheikh Mbakelo foofee ci leer gi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne nag ñooy yëngu fii itam ci wàllu diine gi ci wàllu animation yi waaye itam ci wàllu xabaar yi ñëpp rek di leen bëgge jaajëfal leen bu baax a baax kon xam naa émission bi dañu koy door ànd ceeg Serigne Cheikh Sidi Lamine Diakhaté nuyu itam Serigne Dame Mbeng moom itam ci diwaanu Espagne xam naa yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ndax gis naa tàngoor wu métti wi nga xam ne ñu ngi koy wax ci diwaanu Europe buñ ne Europe bi yëpp xam naa nag France Espagne Italie bi xam naa ne danañ ci laale bu baax a baax métti na lool ci information yi ma yëg danañu ñëw tey waxtaan incha allah ci li nga xam ne nag moo soxal biir réew mi ak bitim réew biir réew mi nag xam naa danañ wax ci coppite yi nga xam ne bëgg nañ koo amal ci constitution bi député yi parlement bi ak exécutif bi joxante ci loxo donte am na ay poñ yoo xam ne day mel ni am nañ ci ay waroo yooyu xëy na dinañ ci ñëw ak analyse ak Cheikh Sidi Lamine Diakhaté ñëw itam ci information internationale li xew ci àddina bi incha allah nuñu ko gisee ci jamono ji mbokk yi kon xam naa dañuy jox kaddu gi Cheikh Sidi Lamine Diakhaté Cheikh Sidi asalaamaaleykum
1: Seydou Moustapha
0: ñu ngi lay ziar bu baax baa yéen a ngi ci jàmm
1: waa ñu ngi sant yàlla bu baax di la ko delloo di ziare aussi également sëñ Dame le grand journaliste de la diaspora di nuyu aussi également borom rajo bi le directeur général sëñ Aliou Mbacké di ko ziar di nuyu sëñ Ablaye Samb les journalistes techniciens ak animateurs yi nekk rajo bi yëpp donc di nuyu aussi di nekk si diaspora bi
0: di ñu dem waaw
1: di ñu demlu ak biir Sénégal ak bépp auditeur bi nga xam ne daal nañu déglu si waxtu bi xanaa di jégalu auditeur rek ne gëj ñaa dugg si rajo bi donc di jégalu ñëpp di leen baalu ak aussi également si at mu bees mii donc muy atu julit yi di wax kenn ku nekk ñu ngi lay jégalu di la baalu ak di ko baal aussi bépp auditeur di leen nuyu di leen sant di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Serigne Moustapha
0: jërëjëf kon Serigne bi maa ngi lay bégee bu baax a baax di kontaan ci ànd bi damay jégalu rek sànq xam naa bi may naan Baye Mateen dama juum sant ba ma ne Thune Baye Mateen Dieng la voilà Baye Mateen Dieng di jaajëfal bu baax a baax Khadim Ndiaye ci bàyyi xel gi ndax xam nga Baye Mateen Dieng mi noppalaku turandoom dafa sant Thune té dañu koy jangal suñu l'école sax bayima ten tiun non la turandom tudd légui nak xamna nak lolé mu lolé nak moma yobalé waye bayima ten jang la sante wa ñi ci jéggal bu baaxa baaxa baax kon bok mbokki xamna rek ñu dor ligéy bi seigne sidi lamine ñu lay jajeufal bu baaxa baax yow itam dila massaw bu baax xam nga rek waxon nako fi ñi nga xamne ñoy mbokk yi déglu kat yi ni amon nga tuuti jafé jafé wërgu yaram ci ab choc bo xamne defon nga ko waye sante yalla rek inshallah xamna ni rek comme ni ngi ko waxe gëjjon nañu dégënté niñu def rek moy xey ñu attaquer première partie bi nga xamne ci lañuy jëm ni ci walu actualité fi ci Sénégal jamono ji nga xamne ñu ci bari ñu ci yey di yabbi nga xamne nak dañuy jëm ci walu ab ciopité ci li di conseil constitutionnel bi ci asafla ci constitution bi nga xamne japp nañ ab défar lay doon waye nak gis nañu donte amna ab défar waye amna ay woro tamit ci gis gis wala sax ñu né peut-être comme niñu ko déggé comme fep ti ñu joxon ko ci dialogue itam dialogue bi nga xamné président la république woté won nako gisson na ñu wax ni ki nga xamné mom moy président la république amna ay points yo xamné danaka d'accord on na ci waye dafa dem ci biir day melni da ko bëgg génné ci lamu proposé won xamna yoy yep ay analyse la dinañ ci ñew ak cheikh sidi lamine ak seigne dambeng bokk na ci sax surtout walu li nga xamne modi saytu alalu rewmi kep kuy fonctionnaire kep ko xamne dañ la fal nga yor mbir rawatina ay copper bokk ci ngir nga xamne ni yow bo fi nek da ngay wax ni li nga yor ci alal boy genn tamit nga wax ni li nga yor ci alal xamna seigne sidi lolu dinañ ci ñew amna yenen point yo xamne tam bok na ci ci walu justice walu tamit mbirum borom ñaari tour yi tam duggal nañ ko ndax mariage bi tam dañ ko leral ni mariage mom goor ak jigen ñokay def digënté goor ak jigen ñoy marié wu pour ñu gën ko leral parce que day melni dafa xawa vague ci biir lolu yëpp pour protéger askan wi ci mbirum borom ñaari tour yi ëlëk yoy yëpp bok na ci inshallah xamna seigne sidi ma bayila kaddu gi d'abord ndax d'accord nga ci ñu indi ay ciopité ci constitution bi
1: waaw seigne Moustapha ginnaw bama la nuyo sante la gërem la bu baaxa baaxa baax ma ngi nuyo auditeur radio bi yépp ñi nekk bi rew mi ak ñi nekk bitim rew waye seigne Moustapha dama daan paral di wax ne jamono aduna fi mu tollu tay ci walu géopolitique walu stratégie Sénégal waron na tal leneen dudul alors di bëgg jëmele réew mi ci benn crise institutionnelle c'est très dangereux alors li ma bëgg expliquer mooy ñun Sénégal tey ak fi to aduna tollu ci walu

0: wal sey feer bo fi leral dañ koy safara faj bu wer dañ abal latte bu deñe dootul ñewat goor gu tele ci wal sey lan moko indi feber diabète type 1 ak diabète type 2 ñaari yep da fay indi tele ci wal sey to cigarette day indi tele ci wal sey nan sangara day indi tele ci wal sey feber infection day indi tele ci wal sey feber bobu met day indi tele ci wal sey feber tanki met day indi tele ci wal sey feber ndigli met day indi tele ci wal sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey moom nit dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind ASR ko sa WhatsApp wala nga waxal ko wala nga ASR ko sa appareil wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan boo wootee daañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni nga koy jëfandikoo képp koo xam ne kii da ngaa soxla garab soxla ay ñaan da ngay woote ci numéro bi boo wootee dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti foo mën a nekkee ci Dakaru ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekkee diwaanu Tewampël wala nga nekkee diwaanu Tëngeej boo wootee ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo garab yi dafay ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim moo tax ku ko naan wér ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la say garab wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi mooy 76 369 27 27 numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp koo xam ne kii bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre góorgu tele ci wàllu sa yi ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amee fièvre golopati wala nga amee fièvre rein wala nga amee fièvre rhumatisme wala nga amee fièvre xetu gémine man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti ñi amee fièvre yaram wi metti yaram wi diis boo amee fièvre gémun gi am xet wala nga amee fièvre dënn bi metti wala nga amee fièvre digginaaw gi metti wala nga amee fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amee fièvre infection da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gu am xet gemun gu xeyn tuwab di ko wé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27. Bindal numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre digginaa gi metti, fièvre ndigli metti, fièvre bañ bi metti, fièvre ndoxom siti, fièvre asthme, da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar, ñu indi la sa garab, wax la ni ngui koy jëfëndiko. Numéro moy 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Di seer baax mbolam ñu tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé da baax yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rassoul ñi té l'émission bi wa ko Cheikh Ibrahima Fall yité l'émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko défé mbokk yi di séra baxitam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko séxal momi da fay té l'émission bi mi ngi té l'émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam Mame Fatou Mbacké mom Serigne Fallou mom Serigne Sonay bu défé té l'émission bi Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Dan mom Serigne Abdou Latt momi da fay té l'émission bi nek fi ci clinique Kourabou rek kassor da fay tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi diglu radio jant bi 88.6 yeen ñi japp radio jant bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp leen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali Adjuma, di vendredi, 11h30. Samedi, émission bi day tambali 21h. Dimanche, émission bi day tambali 22h ci goudi. 10h ci goudi, 22h ci goudi, dimanche. Ngen ci and ak Serigne Mortala, di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM. Bu ko defé sen émission léral xam xam ngen ci and ak Serigne Mortala. Ku bëgg fa faju fièvre asthme, ku bëgg fa faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre digina gi metti, fièvre tanki metti, fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci dakar ak dëkk yi wër dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté jahay wala nga nekké côté tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27. Ci ngay woté 76 369 27 27. Man nga woté ci 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ci ngeen di woote 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ñi amé fièvre golopathie, wala nga amé fièvre hypertension, wala nga amé fièvre gemun gu am xet, wala nga amé fièvre mbolane seigne mi na ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat wotel ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27. Bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab. Bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal wotel ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defandiko. Bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golapati day indi télé ci walu sey naxbi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre gola parti yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap toab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamna ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fimi lemo ci ombi day fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koko lañu woy fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti digginaaw gi metti tanki metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woter ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubeeku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam dom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejj li ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo koy sat defal na lul kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekkari yi maawalow be mais jàpp sama lox ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day béy géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar tàlla sama taabal jee booyoot munumaa jaay mu jar ba ma joxee la may jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal damaa taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalul kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom liñ bëgg ci mom suñ borom dina ko gëna motlé yalla ko sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamné ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñ borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanati barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci ben plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeenit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki khasside jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jëflante wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
4: warna tollu ci ñaata fan wala
3: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi mu ñu jox wax deug yalla
4: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
3: ben wi dafa ni ma da nga ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
4: yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yefi
3: da ñi ci sante yalla bu baaxa baax nak
4: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga am ci kat
3: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
4: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
3: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sëri wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté tek mom sun borom man na def maam djubo am ci ndax lepp mom djubo le rek
4: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
3: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
4: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
3: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
4: dafa xam xame dal wax
3: waaw tan mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeungu gi tamit ci walu alcorane dal
5: tuarkal man la ma walaw bi mu señ fall wa dekk geedja way wax na nim sat
4: gis nañ la tour met serigne
5: min nako lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
5: yag nañ lol lañu yag lol ay ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg señ fall bëgg señ abdou had mak mu serigne touba bëgg serigne salim don ab talibé akkar di jëflu ken wéddul di deflu ken wéddul aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yud visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu na xamul tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss lu ko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillahi rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek ma sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci boroko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam suñu kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tigo ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantu xawmako ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw yu nekk ñi ñaka beuti seen beuti lu ñu ay taw di xéet façon taw bu nekk ñi ay taw lu nekk dal ñi rap ñi lu nekk di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
0: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do madame yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi duuy teftefi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap bu nekké ci yow man la indil galankor yi bari sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 76 367 76 369 27 27 rap man na japp domanam bi fuñ tollu di yey la minute gis nit ko xamne ki fuñ tollu da yey la minute bi da ko yey comme ni ñi yey ci ngom wala ko xamne ki fuñ tollu da yey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu nit ñi toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def domanama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi.